0: jereng eh.
1: Jereng eh.
0: Juliandri si cantik.
1: Yang ada di rumah apa di radio gitu ada enggak, Pak?
0: Siapa?

47 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi Genjreng. Selamat pagi untuk Mais di satu jam bersama Ora Wiri Fortune FM Genjreng. Selalu hadir pagi Mbak. Selamat pagi di Genjreng kan. Buat yang ada di kawasan Palasari bagi